Spojenoštát odkryjúť účet ver v hlavnom mieste v stolici Grenlandii Nuuk, novej konzulát. Toto informáciu prenies magazín Politico. Inaugurácia komplexu, ktorý má mať približno 3000 kvadratných metrov v centri mesta, vyklikala protest miestnych žiteľov. Premiér Jens Frederik Nielsen pro gazetu Sermit Siak avizoval, že na pôdi nebude brať účasť. Americký prezident Donald Trump znova odkryl konzulát Spojených štátov v Nuuk išli počas svojho peršho mandátu u 2020 roci. Napred ale nachodajú sa budovy danýského obšoho arktičného vedenia. Trump počas svojho druhého prezidentstva vece raz naznačil možnosť vojenského zabratia Grenlandii. Premiérka Dánie Mette Frederiksen v januári reagovala, že taký krok by značil konec Severoatlantičnej aliancii. Šéf Bieleho domu v decembri minulšieho roku vymenoval za posla pro díla Grenlandii gubernátora Louisiana Jeffa Landry. To, co by vyslúžil kritiku Dánii i Európskej komisii, potom jak naznačil, že jeho zadaču je zrobiť z Grenlandii vlastnú časť Spojených štátov Ameriky.

0: rosejskej Rosselhoznadzor, zemladelskej dozornej orgán, od četverha dočasno obmedžil dovoz kvitok vopestovaných v Arménii alebo dovážaných čerez Arméniu. Formálno to má chrániť bezpeku domašných roslen i tých, ktoré pestiať toto roslena. Obmedženia dovozu, ale prechodeť posered napružených odnosen obe dvoch formálno sojuzneckých krajín i pred parlamentnými voborami v Arménii, ktoré majú prochodety 7. júna, najpešo o tým denek The Moscow Times. Zvece, jak 96 miliónov kvitok dovezených z Armenii dal inšpektor karantén nariadenia na 135 prepadiv. Informoval v sredu bez dalších detailov Rosselhoznadzor. Arménia dodaje do Rosie približne 10% rizaných tulepánov, a rúž z Armenii sa prodávajú až o 60% tunče, jak je dovoz z Ekvádoru, napísal rosejskej denný komersant. Agentúra AFP pripomenať, že Moskva i Jerevan sú formálno sojuznikami, no ich odnosené za vlády armianského premiéra Nikol Pašiniana sú štoraz vece naprúžené. Odnosené medzi Rosiou a Arméniou zhoršili sa potom, jak rosijské mierne sile v septembri 2023 roku nezasiahli pre bleskové ofenzívy Azerbajdžanu proti etničných Armiani v Náhorním Karabachu. Počas nedávnych bilaterálnych prehovorov s rosijským prezidentom Putinom, ktoré prochodili 1. apríla v Moskve, vkázal Pašinian okrem inčoho na to, že Arménia sa utremuje na 100% slobodné sociálne médii, pokiaľ v Rosii panuje počas vojny na Ukrajine strohá cenzúra. Moskovské úriady odtud zablokovali dovoz arménskeho koňaku a tak samo i prodáž 1,1 milióna fľašok arménskej minerálnej vody. Minulý rok armiánsky parlament prejal zákon o počiatku procesu prestúpenia k Európskej únii. Putin volal sa, že pro Arméniu by bolo z definícii nemožlivé zistať členom Eurázijskej hospodárskej únii, ktorú vede Rosia, pokiaľ by Arménia stala členom Európskej únii. Moskva počiatkom toho mesiaca ostro kritikovala Arméniu za prijatie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jak jednoho z účastníkov samitu Európskeho političného občestva i ostrihal Jerevan pred ďalším zbližovaním sa s Európskou úniou, jak píše agentúra AFP. Znamená, že toto také ostrihanie od Moskvy môže značiť, že pokiaľ nebudete robiť toto, čo Moskva chce, no, môžete prejsť o časť teritórie a to bude ešte to lepší prepad. Poznáme to z Osety a tak ďalšie a všetko toto kinšiť vlastne teper na Ukrajine veľkou plnoformatovou vojnou.
1: Som jenom jako a vy to nevíte.

Predseda maďarskej vlády Péter Maďar prešiel UČTR zo svojej peršej oficiálnej zahraničnej návštevy v Polši do Austrii. U Vidňu ho s vojenskými čestiami prejav austrijskej kancelár Christian Stoker. S odklakaním sa nám server index.hu, o tým informuje agentúra TSR Maďara. Píznišie prejav i austrijský prezident Alexander van der Bellen. Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas vypočovej kampany vece raz avizoval, že by chodil posilne tý rozšerety spolupracu grupy V4, ktorej členami sú Česká republika, Maďarsko, Polša i Slovákia. Podľa servera liner.hu Maďar po jednaniu ohlasil, že sledujúci týždeň v pondelok počne robiť spoločná maďarsko-austrická komisia, ktorej zadačou bude probadať kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku, podkreslil potrebu medzinárodnej spolupráce i celkovej transparentnosti a za hlavný cieľ rozhľadenia označil zistiť príčin vzniknutia kontaminácií i oceniť zdravotné i ekologické riziko. V západnom Maďarsku v desiatkách sel pre budovaniu dráh i parkovisk chosnovali kamenia z austrijských lomiv. A toto je kontaminované karcinogénnym azbestom a tam tešne žiteli vlastne majú pred sebou bezprecedentné zdravotné ohrožení. Jak boli ďalšie medializované informácii, Peter Maďar má obysidovať o zlepšení konkurencii spôsobnosti Európskej únii v Austrii, o budúčim rozrachunku Európskej únii i tak ďalšie, o migračnej i bezpečnostnej politici. Malo by sa diskutovať o rozšírení Európskej únii, o dôsledkách vojny na Ukrajine, o situácii na Blízkom východe. Podľa mediálnych informácií v rámkach oficiálneho programu Maďara v Austrii mal mať i robočej obyt s austrijskými lídrami v biznisi. No a sú tam i ďalšie aktivnosti, s ktorými chce Peter Maďar nejakým spôsobom sa predstaviť a počatý nejakú novú kapitolu tých odnosen i s susedňou Austriou.

udać. Môžeme znovu zaspať, vzbudiť sa, trpieť, zostarnúť a opäť zaspať. Vzbudiť sa, usmievať sa, smiať a omladnúť. Naša láska tu

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotil obnoviť bilaterálne odnosy i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samo sebou Kyjev má eminentný interes nad tým, že by toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii do teper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy, a kancelár Merz počal snety o predružením členství. Reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, žeby obše prestalo blokovať buďak namaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšin prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti soby podľa ministerky vyžaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na City X vyrazil sa aj ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhodi i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostné práva. Samo sobou maďarská ministerka peršoria do domať na práva Maďariu i hlavno onek o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokresia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je poperše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibih píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper nejem presvičený, pak tak samo treba bysidovať o tým, že seriózny prestup soby vožaduje väčšie zmien, nelen zrobiti kozmetičnú zmienu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavlenia maďarskoj menšina na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak možno by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povistiť, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii bysiduje o tým, že práva národnostných menšin Ukrajina bere seriózno, pak by možno bolo veci, ak potrebné nezistať techo i popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svitová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšin naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšin, ale i to peršoriado, i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpatiu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti. A v jednostom môžu dodať, že ak bač nebude lepší moment, zrobiť sobi test serióznosti. Testovať bol mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správam menšin dumať i nakilko to je len ďalšia proba od dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by to reálno zmieniť. Petro Medviď priašil.

0: No i kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiečená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodzieť nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodeno večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti uvici 7 až 14 roky pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlásiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blok rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskej národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9:30 pide rusenské vydania programu od Džerela. Teatr Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozývať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, ktorá starina odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoloďať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv šezať. Náš teater tot týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domi v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kráčali pod nami 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na Amfiteátriu Svedneku o 5.8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý u

ktorá funguje denno, ale tak samo je jedinou svojej sorte na jazykach národnostných menšin v rámkach autonómnej pokrajiny Vojvodina i Serbii obše. Osnovaná bola 15. maja 2006. roku. Historičný kalendár Radia Rusina FM prehotovie vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec z tretieho pokolenia podkarpatského maliariu 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechelník národného umenia, tradícií i folkloru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na podkarpatskej Rusi, ktorá vtedy náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskej maliarskej škole Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robetej svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšieho plánu, špecifik perestajúť u neho byť vážnym a doperedu daje dielo jak cílok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia hercová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, što prenísia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážnom a prvomelca stali výstavo v Užhorodi v rokach 1991 i 2001 a v Kijevi v rokach 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť. Poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožníkom Ukrajiny. V roci 2003 dostal titul Národnej chudožník Ukrajiny. V roci 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelia. Členom nacionálneho obšestva chudožníky v Ukrajine bol od 1970 roku. Mer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka, u februári 2014 roku, bola v oblastním chudožním múzeju imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrity.

0: muzycznej Żnycia FM. Wasze rusyńskie radio. Perlička.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusen FM jem sobie prehotovej staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pri názvu Praznovanie Dňa Matry v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil si v spolnej predzjízdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zjízd Lemko Sojuza i karpatoruskoho amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie karpatoruskoho amerikanského centra i od oddiela karpatoruskoj sekcii, jak to, že rišeli i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy mítinga. Posle mítinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkň, dla našich materej. Jak na míting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružný organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. I z besid našho redaktora, nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotk tesiač molodoho i zdorového cvitu, najkrajšieho i najľudšieho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bovajúť na svete i spravedlivo vojn. Spravedlivom vojnom možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s orúžiem v rukách borujúcia za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný žiťový interes. A ďalšie do besiedy boli poklekané mnoho naše člena i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besiednik, pozdravľajúči našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačich slovách svoji mysli. Si oni stali jak oden človík proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i národov a medzi nimi i našho karpatoruského národa i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besiednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúči svoje želania, hromkým holosom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатская Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зле, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас тут есть немного, но они все так мають успех, бо их фальшива пропаганда шкодить Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кинений в сторону работника, все перше и лучше подействує на чоловіка, як правда. Правдом треба кидати раз і 10 раз, доки чоловік даш то хватить. Но коли хочете пустити в рух фальш, то вистачить тихонько шепнути, а он уж сам од 1 до 2 летить, як телеграма. Naša hostena seho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudí nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiť toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojacia postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všaké falš, bezpodstavno puštené v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano $20, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobie listk na letak do rôznych destinácií za smiešno malo sum. Môžeme len tak na víkend iti posmotriti Rémci Londona vernuti domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i molodá Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerenej i populárnej transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námah o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenia poštovnoho i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka čechoslováckých aerolínií. Budovania aeroportu, vkľúčno veži i železno-betonového hangáru, bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 lietakov za rík. Najčastejšie osnovaným lietakom bolo napred poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, daku spíznejšie, vočeriané za zapertý lietak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoriše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Praha vočeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušino i o toto linku starali sa Čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam lítak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg salama. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých lítakov. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učitelia, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorúskych učiteľov. Toto jak perši čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roce 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmáhania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili lítakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli dolov. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópsky pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.